0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto.
2: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
3: La mondo estas plena de tesouros, mirindajoj, aquele que foi pro la rapidez de la vivo ni forgesas.

0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z 92.3 FM.
2: Saluton, vi auscultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 zo. Estas la unua horo je la dek tria de julio 2016. Mi estas Brandano kaj Letiamo inkludis hodiaŭ.
3: Saluton de Heather.
2: Bonege. Kaj Heather, kion vi preparas por nin hodiaŭ?
3: Do, du artikoloj pri aŭstraliaj aferoj. La unua estas pri koaloj, nia tre amata besto en Aŭstralio. Kaj ankaŭ NAIDOC Week, la indiĝena festo kiu okazis la pasintan semajnon. Kaj ankaŭ frukto kiu protektas la homan cerbon. Sendube ni ĉiuj volas aŭdi pri tio.
2: Tre saĝe. Do, hodiaŭ mi daŭros legadi el la rakonto de Emil Boirac, perdita kaj retrovita. Mi legos du ĉapitrojn hodiaŭ, ĉar mi ne ĉeestos ĉe la radio dum la sekvaj kvar semajnoj. Mi ankaŭ parolos pri specifa kanto, la plej mistera kanto je la interreto. Kaj finfine mi daŭros paroli pri la mondpokalo. Ni preskaŭ estas ĉe la konkludo de ĝi. Sed unue estas la mezo de julio nun, kaj se vi estas en la norda hemisfero, eble la varmo ĉesas baldaŭ. Jes, mi aŭdis ke tie estas tre varma. Kaj se vi estas en la suda, eble la malvarmo ĉesas baldaŭ. Ĉu vi preferas esti tro varma aŭ tro malvarma, Hela?
3: Tro varma.
2: Trovama? Yes, oh, yeah. Mi consentas.
3: Yeah. Mi ne ŝatas la malvarmeco. Eĉ se la malvarmeco en Aŭstralio ne estas tre severa, sed tamen mi preferas la varmeco.
2: Yeah. Mia opinie, mi simple labori pli efektive kiam mi estas trovama. Ankaŭ dum julio estas NAIDOC semajno. Ĉi tio ĵus konkludis ĉi tie en Aŭstralio, sed Heather, vi povas informi nin pri
3: certe. Jes, mi havas tiun informon por ĉiuj. Estas grava festo en Aŭstralio.
2: Bonege. Parolu pri la NAIDOC semajno.
3: Do, en Aŭstralio ni ĵus festis la semajnon de NAIDOC. NAIDOC signifas la Nacia Komitato pri Observado de la Tago de Aborigenoj kaj Insulanoj. La akronomo devenas de la nomo de la komitato respondeca pri organizado de naciaj agadoj. Hodiaŭ ĝi estas pli ofte konata kiel NAIDOC semajno. Ĉiujara Aŭstralia Observo festata en la unua plena semajno de julio por rekoni kaj festi la historion, kulturon kaj atingojn de la aborigenaj kaj Torres Makolaj insulanoj. Por la popolo de la unuaj nacioj, ĝi reprezentas supervivon, reziston kaj unuecon, honorante la rezistecon de pli aĝuloj kaj la viglan kontinuecon de la plej malnova vivantaj kulturoj de la mondo. NAIDOC agadoj okazas tra Aŭstralio, inkluzive de kulturaj kaj edukaj agadoj en lernejoj kaj laborejoj kaj publikaj ekspozicioj. Agado povas inkluzivi aŭskultadon de indiĝena aŭstralia muziko, legadon de rakontoj pri sonĝtempo, viziton al indigenae australiae reteoi in interreto, organizadon de art concurso, cae spectadon de programoi in Australia televido relate alla semaino. La songeado estas usata por representi indigenaen conceptoin de ciu foie, dum ciu la tero esis logiata cae creita de praulae figuroi, ofte de heroae proporcioi, au cun supernatura capabloi. La signifo cae gravezzo de specifae locoi cae estagioi estas ligitae al ilia origino in la songiado, cae certae loco havas apartan potenson, ciel exemple Uluru, Ayers Rock, Kata Yuta, Monte Olga, Molumbin, cae la caverno Ba'i'ame. Multae indigenae australianoi ancao nomas la tempon de mond creado, songe tempo. Lo songeado definas la viv padronoin por la indigena popolo. La revado ancao estas usata ciel termino por sistemo de totemae simboloi, tiel ciel aborigenae povas posedi specifan revadon, ciel exemple kangaruan revadon, miel formican revadon, au ainan combinajoin de revadoi relate al ilia lando. Citio estas char en la revado la tuta deveno de individuo existas ciel unu sola daudet ciclo, culminante per la ideo che ciu mondas cio estas accumulita tra oniae prapatroi. Creado supposeble estas la verco de culturo heroi, quiu voyagis tra sen forma lando, creante sanctain locoin, cae signifain interessain locoin dum siae via voyagioi. La concepton de vivo forto en la creado anca ofte associigas cun sancta locoi cae ceremonioi farita de ce tiae locoi estas creado, recreado de la evento, quiui creis la locon dum la revado. La ceremonio helpas la vivo forton ce la loco resti activa, cae daure crei novan vivon. Se ne farita, nova vivo ne povas esti creita. To tre signifa semaino por ni in Australio.
2: Yes, yes. Yes, mi amas lerni, you know, kiam mi lernas pri la multain songe tempoin.
3: Yes.
2: Yes.
3: Tu vi legis la libron song lines?
2: Song lines. Net tio specifa.
3: Bonege, mi.
2: Yes.
3: Punte donas tu nel vi.
2: Tre informe, estas grave che ni conas historion kai la gravetson de indigenae popolo, ĉu ne?
3: Certe.
2: Do, ĉi tiu artikolo estas el Wikipedio, ĉu ne?
3: Oh, yes.
2: Oh, vi...
3: Kun iom da ŝanĝoj.
2: Oh, no, bonege. Sed mi simple estis rememorigis pri la foto pri foto concorso Vikio amas ZEO-oin dum Julio. En ĉi tiu concorso homo fotus bildojn de ZEO-oin Zamenhof Esperanto objektojn. Ĉu vi konas pri tio?
3: Ne.
2: ZEO estas simple monumentoi pri Esperanto aŭ Zamenhof. Plej estas en Eŭropo, mi pensas, sed iom estas en Aŭstralio. Mi neniam vidis unu antaŭe, sed ŝajne estas strato kiu nomiĝas Esperanto en Melburno.
3: Fakte, pasintan semajno mi trovis unu.
2: Oh.
3: just as Esperanto Court.
2: Yes, yes.
3: Yeah, kami what? Fotis ti.
2: Oh, perfecte, perfecte. Coincide. Kiel ne enshuti al la concurso.
3: Mi ne etsias pri la concurso.
2: Yeah, mi pensas ke estos premioi. And eble mi devus visiti le straton Esperanto Court.
3: Yes, yeah. Glen Roy.
2: Perfecte. Coincido. Do. Sekve, ni auscultos la canton Rebecca de Martin kai la talpoi el la musicalbumo Pli ol nenio.

0: Tiu canto estis Rebecca de Martin kaj la Talpoj el la muzikalbumo Pli ol nenio. Nune mi daŭros legi el la rakonton Perdita kaj retrovita de Emil Boibrak. La rakonto estas pri la malafabla reĝo. La sekva ĉapitro estas l'annonsoi. Ses monatoi forpassis. Iuna printempo ridetas, orante la cielan bluajon, vedigante labaroin, florigante labaretajoin, cien metante nestoin, el cui eliras cantoi, sed vane la naturo pli bella revivigas, la vundo ce la regia coro ciam nove sandagas. Cio farigis el lia filo? Ju pli li pripensas, des malpli li povas credi lian moton. Sencese la maljunulino kaj sia minaco revenas al lia spirito, kaj en liaj venoj frostigas la sango. Sendube en ia camero, en neconata angulo, Lucio estas enschlossita de tiu abomena monstro, kiu cios gin, kiu povas eltrovi lian cacheon, sed ciu estas ia secreto, kiun ora potenzo ne ecetos. Rapide, cent avisoi en ciui locoi estas affisitai cela muroi, voi cruzoi, pordoi, bazaroi, ili ciias de unu al alia limo della lando, che la regio donas trionon de sia tresoro, au ciu retrovis regidon or lucion. Granda exiitiigio de cie alcurintai por legi la efficioin amasoi collectigia sur stratoi, sed nenio alla regio venas por postuli tiun trionon de lia tresoro, cion li promesis doni. Tiam de nove crianoncistoi, milopoi, antaupasciatai de tamburistoi, iradas criante tra urboi cae villageegoi, che la regio donas sian plei belan provinzon, al cio retrovis regidon o lucion. Cae cie, infanoi, altiriatae del bruo, accompaniras la crianoncistoin, sed nenio al la patra palazzo reconducas la regidan infanon rabitan de la sencompata maljulunino. La regio obstinas. Iru, officiu cae crio, cae per ciu rimedoi en ciui locoi publicigu, che la regio, cian ain preson oni postulos de li, estas preta doni cion al cio retrovis regidon o lucion, et se oni postulas la manon de lea filino Roslinio. La novajo ecbru egante kiel tondrobato unu momente disflugas gi extremoi del tero, kai jen unu matenon la regia chambelano venas por annonci alla regio che raida curiero por li jus alportis pergamenon sigelitan per nigra vasco cae covritan per signoi de soc libro. Rapide la regio rompis la sigeloin cae legas. Regio discoreso, saluton, la plei potenza magiisto Pseltareso. Calculante vian promesson cae donon de via filino, el petas la honoron anigi vian familion cae promesas sia vice. Lau la contracto, cion vi faris, che li post tri tagoi interchange, au vi redonas vian filon. Leginte tion mallongon cae strangan sendajon, la patro exciitigas til subite, til forte, che li prexcaus venas, en unu momento supremigite de gioio cae surpriso. Post tri tagoi, li do vivas, pri tio mi ciam estas certe contrao ciu evidento, li vivas, cae post tri tage mian filan, mian olution, mi povas ree vidi, cae kisi ancora. Curu, cae informu la reginon, cae la regidinon, che la regido vivas, che ilia funebro devas cesigi, che fine post tri tagoi estas al ili redonita li, cion ili credis por ciam perdita. Por saluti mian filon, mi volas, che ciu pretigiu, la tago de lia reveno devas esti tago festa. Per dansoi, cantoi, ludoi, cae turniroi, acceptu gioie, popolo, la heredontan de viai regioi. Tio estas la fino de la capitro, do mi dauros poste, sed unue en realezzo, Heather,
1: yes.
0: vi parolas pri la Australia simbolo.
1: Yes, mi supposas che gi estas la plej ŝatata besto en Australio.
0: Oh yes.
1: Yeah, laŭ mi.
0: Yeah, yeah. Mm.
1: La koalo, foje malprecize nomata koala urso, estas arb loĝanta herbovora masupiulo indigena en Aŭstralio. Ĝiaj plej proksimaj vivantaj parencoj estas la vombatoj. La koalo troviĝas en marbordaj zonoj. Ĝiaj plej proksimaj vivantaj parencoj estas la vombatoj. La koalo troviĝas en marbordaj zonoj de la orientaj kaj sudaj regionoj.

So. La koala havas corpo longon de 16 gis 85 centimetroi kai pesas 4 gis 15 kilogramoi. La coloro de gia felo varias de argent grisa gis chocolat bruna. Koaloi in la norda populatioi estas tipe pli malgrandai kai pli hel coloroi ol siai sam specianoi pli sude. Koaloi tipe lojas in eucalyptoi arbaroi, char la folioi de citiu arboi consistigas la plei parton de ilia dieto. Citiu eucalypta dieto havas mel altan nutran cae calorian en havon, cae en havas toxain componajoin, ciui mel instigas le plei multain aliaen mamuloin mangi ilin. Koaloi estas plei parte sidemai, cae dormas gis 20 horoin tage. Ili estas asociai, nur patrinoi ligigas al dependai idoi. Plencrescae mascloi comunicas per blec egoi, ciui timigas rivaloin, cae allogas partnerinoin. Mascloi macas sian ceeston per secretioi de odoglandoi situatae su iliae brustoi. Ciel aliae marsipiuloi, koaloi nascas idoin, conatan ciel marsipiuloi in la tre frua tempo de evoluo. Ili rampas in la saceton de sia patrino, cie ili vivas dum siae unuae 6 gis 7 monatoi. Ili estas plene de mamigitae circa unu iaragio. Koaloi havas malmultain naturoin predantoin, kai parasitoin, sed estas minacatae de patogenoi kiel exemple Chlamydiae bacterioi kai koalae retrovirusoi. Koaloi estas listigitae kiel vundeblae specioi fare de la Internacia Unio por la Conservado de Naturo. Inter la multae minacoi al alia existo estas viveio detruo, causita de agriculturo, urbigo, sequezzo, cae relatae arbar fairoi, quelcae relatae al climata shangio. In februaro 2022, la koalo estis officiale distigita ciel endangerita in Australio. Chef urba territorio, Nov Sud Kimruiu cae Queenslando. Ili tamen estas tro abundai in parto de la Sud Australio cae Victorio, cun logianta cresco ie ne darigeblai niveloi. Pro sia caracteriza aspecto, koaloi, cune cun kangaruoi, estas tut monde reconatai ciel simbolo de Australio. Ili estis chasatai de indigenae australianoi, cae presentatae in mitoi cae cavernato dum iamiloi. La unua documentita rencontro inter Arapano cae Okoalo ocasis in 1798, cae bildo de la besto estis publicigita in 1810 de la natura sciencisto George Perry. La botanicisto Robert Brown vericis la unuan detalan sciensan prescribon in 1814, quancam lia verco restis ne publicigita dum 180 jaroi. La artisto John Gould illustris cae prescribis la koalon, til presentante la specion alla brita publico. La voto koalo divenis de la voto gula, e la lingvo darug, quiu signifas neniu aquo. Adoptita de blancae setlantoi, la voto koalo farigis unu el centoi da prunt vortoi el indigenae lingvoi in la Australia Angla. Tie, oni ofte nomas cin ancau indigena urso, cae poste koal urso.

0: pro gia similezzo al orso. Ci estas unu el la plurai indigenae vortoi, kiun eniris la internazian anglan lingvon, cune con vortoi kiel didgeridoo kai kangaroo. Tiu article aperis in Wikipedia cun iom da shanjoi de me.
1: Yes, no. Tre interesa. Kai, neniu aquo.
0: Yes, Charlie, fresca ne drinkas aquo. Yeah. Incredible.
1: Yes. Koaloi estas, yes. Bonai bestoi, chone.
0: Tre mirinda. Yes. Fakte mia filo li voluntulas che koala rescue centro in Novsid Kimroyo. Kai, yeah. This is belega loco. Zorgas pri vunditai al malsanai koaloi.
1: Yes. Ni devas protecti ilin.
0: Oh, yeah.
1: Yeah, ili estas tro grava por perdi.
0: Oh, yeah.
1: To. Antaue mi legis chapitron kiu nomijas l'annonzo. Sekve ni auscutas la canton La Annonzo de Maurice Benin el musicalbumo In Spear.

0: Tiu canto estis la anonzo de Maurice Benin el la musicalbumo Inspire. Heather, ĉu vi iam ajn aŭdis canton kaj vi amas ĝin, sed vi ne povas memori la nomon aŭ kiel trovi ĝin?
1: Ofte
0: mi ankaŭ. Kaj ĝi estas ĉiam perdata. Mi faras tion kelkfoje, ofte eĉ, sed mi trovis rakonton pri kanto kaj neniu konis ĝian nomon, la aŭtorojn aŭ kiel trovi ilin. Ĝi estas tute perdita, sed multaj homoj ŝatas tiun kanton. Ĉi tiu kanto estis konata kiel la plej mistera kanto je la interreto. La nura fakto de la kanto estis ĝi kiu koni pri ĝi estas ĝi verŝajne el okcidenta Germanio antaŭ reunuiĝeco. Kiam mi trovis ĉi tiun rakonton dum la tempo de la kronviruso, la canto ancorau ne estis trovita, kai mi tute forgesis pri gi. Sed tamen, lasta tempe, mi subite memoris gin, kai mi pensis, mi si volas, ĉu oni malkovris la originon de tiu canto, kai mi trovis ke yes! Iu malkovris la originon de la canto en magazino pri nekonataj germanaj muzikgrupoj. La nomo de la kanto estis Subways of Your Mind, eble metrooj de via menso esperante. La nomo de la grupo estas FOEXO, ĉiu litero estas majuskla, kaj vi povas sonigi la nomon de la grupo propra obuŝe. Ni aŭskultas la kanton kaj la vortoj estas en la angla, ne germana. Eble ekzistos germana traduko estontece, sed nun Subways of Your Mind de 4EXO.

0: Takeuchi Teo Kanto, Estes Subways of Your Mind, De Fo e Ixo. La canto estis el yaro 1984 el occidenta Germanio, kai kiam la grupo estis retrovita, ili ciu de ciu homo el la grupo estis ancorau vivanta.
1: Oh,
0: yes,
1: kai mirinda.
0: Yes. Ili estas en la sepdek jara aĝo. Sed ili registris la canton.
1: Bonege.
0: Yeah. Do, sekve mi aus legados la sekvan ĉapitron de Pedita kai retrovrita de Emil Boirac. La sekva ĉapitro estas la magiisto. La tria tago lumas kai sonataj sonoriloj kantas super lubego per siaj zumaj voĉo. Vekitaj antaŭ la tagigo laboristoj, kamparanoj kaj burgaj burgioi, cae soldatoi, cae pastoroi, cae corteganoi. La popol la maso cun mil ecbruloi pastradas, cela fenestroi plaudas flagoi. Muroi cae soiloi domoi mal aperas, tegite per florgilandoi cae vedai foliagioi. Granda triumfaco, ce cio stranga gulo, malferma sian vastegan podon tra kiu la maso sin pushas. Trumpetai kai chasconoi, basco tamburoi kai violonoi lacigas la echoin per siai bruai recantoioi, kai la danzo contrenante la paroin en sia ondaro, ce cio voi crucio disvolvigas. Fiera cae superanta l'urbon, cae antau urbon la palazzo starigas en la cielo sian quatoroin cae duoblan frontoin, cie laulonge del tegmento flugas cent standaroi plen strecitae del vento. En hona solono, cercavata de siai cotaganoi, discareso sida sur orita trono. Tri noctoin li ne povis fermi la oculoin, cae lia palega fronto malfacilega subtenis la peson del diademo. Apud lia flanco la regino, ciam pala cae malgaia, senta sian coron excitata de stranga malquieto. Vane si pensas rideti cae sin mallaudas conservadi malgrau cio funebron en fundo del animo. Ciel en tiu momento, ciam sia filo devus occupi solas sian spiriton, si pensas pri la secreto del cara Loro bideto, cion til rapide apprenis si cae Roslinio. Cia malsagia tonigio mixas en sia cerbo figuron de sia filo cun tiu del biro. Apud si staras Roslinio, tiel tremanta ciel si. Ciam finigios tiu mota attendado. Dec du batoi sur la sonorilego mal rapide sonoras, jen la horo. Terurega cae maulauta. Quasau blecego mumoregas, jvelas, au proximigas, plenigas la vastegan salonon, poste estingigas, poste renascigas, cae recomencigas sen fine. Jen li, or Lucio. Ciu oculae sin turnis al lauta corridoro, cia en cadrajon del podo fine ecaperis Ludvico. la blond capa infano, havanta ancora ce sia chapello la rosan plumon, eble iom crescinta, sed ciam same bella. Neconautulo lin temas jela mano, li shainas demono ma shanta apud angelo. Ho, kia maluma visaggio cae timiga rigado. Sen compata cruelezzo lumas en lia fixa oculo. Malamo cae malestimo sulcigas lian malafablan fronton, dum falsa rido grimazas sul liai lipoi. Altcresca, sed distordita cae flexita, li havas monstran mienon de abortita grande gulo. Purpurnigra mantelo covras lian malgrazian corpon, cae sur lia ciapo brilas grandega diamanto. Tio la blonda infano cae tiu malbelega viro, tenante sin ce mano, alpasas ambau au la trono, el quio la regio malrapide sin levas ensorcite, spiregante, quasau en reviginte. Tiam la viro per acra vocio. Regio discareso, mi diras al vi saluton, mi magiisto Celtareso, cae mi venas desirante anigi vien familion. Por al vi redoni vian filon cae recevi vi filinon lau la contracto de vi mem subscribita. Cae la monstro malbelege riditas al Roslilio. Ec ciu ciui li audiras, che in tragedia batalo mi sola venkis Terrason cae sian magion povon. Ato mia liberis vian princon Ludvicum. Tiu ci diamento quio brilas antau viae ecblindigitae oculoi estas la talismano de maljuna sorcistino quio gin faligis post mia venco. Regio, mi al vi redonas vian filon. Vi, princino, acceptu tion caron garantiajon de nia felicio. Subite li disligas la stonon fixitan sur lia ciapo kai sin clinante al Roslilio etendis al ŝi ne etendi en siaj crociae fingroi la grandegan diamanton. Iam lia skelata mano prescaul sin tuŝas, sed Roslilio antaŭ lia malalta fronto liaj strabaj okuloj timege sin jetas malantauen cae elpushante grandan crion. Ecfalas cae sur pavimon frapas sian capon. La cortiganoi en malodo circauamasigas. La regino en siae bracoi forpatas la princinon. Hove, muta cae malvama Ludvico ne curas sin kisi cae malatente rigardis sin prete passantan. Cion tio signifas? Ĉu lia animo perdigis? Ĉu li gin liveris al malnoba sorcistino? Au ĉu deprenis gin ancau tiu ci rabisto, malbena magiisto, kiu venas por forpreni lian fratinon?
1: Aha.
0: Hove! Tio dauros.
1: Oh, bene.
0: Sed, Heva.
1: Yes.
0: Again, ni revenas al realezzo.
1: Yes, al Amazonia fructo, kiu protectas homan cerbon, lao Paulo Viana el Esperanto Ret Radio. Tre conata, kai apresata en la tuta Brasilo, assai, estas Amazonia fructo, cun nun tempe oni mangias in multae aliae landoi. Principe in la norda Brasilis stato Pará, la enlogiantoi abunde englutas ilin. Char gi enhavas grandan quanton de biologie activae substansoi, la fructo vecis tut landan cae ec internazian attenton, ciel nutrajo aparte saniga. Popolanoi en Amazonio tradizie attestas tiun sanigan valoron, kai sian sciencistoi esploras gian efficoin contra inflamoi, contra cancero, contra cor malsanoi, kai neuro malsanoi. En la indigenae popoloi, infanoi mangias tiun fructon ec de frua agio, ca oni attribuas al gi tranquilligan efficon. Nun tempe, faculoi in Universitato de Pará collectas surloce la fructoin ca detale testas tiuin efficoin. Ili preparas assai sucon cae esploras pri gia capablo helpi in casoi de anxio cae depressio. Ili decidis analisi gian influoin iet serboi de adolescantoi. Ciel oni scias, the maturigianta cerbo de adolescantoi estas aparte sentema ie facturoi de la etoso cae streciae situatioi. Ciel cutime, la testo comentigas per studado in cobaioi. La sciencisto, do, decidis controlli la efficon de assai iet serboi de ratoi in agio ec vivi equivalente alla adolesca agio. La ratoi englutis la concernan sucon lau ec vivante vivalenta quanto dum dec tagoi. La ratoi montris condutoin malpli anxiain cun pli bona memo capablo. Oni observis anca malpli depresietsan conduton. Chemiae examenoi de la sango montris la ablezzon che la cerbo de la bestoi reagis pli favore contra stressae situatioi. Aliae testoi indicis celain protectoin in la cerbo. Compreneble, citiu esploroi estas nur comensae, cae conducis al pli detalae studoi. Tamen, ili sugestas che facte, assai, povas protecti la cerbon cae alian aspectoin de la san stato de adolescantoi, ciel dum longa tempo attestis la tradiziae popolo in Amazonio. Assai estas malgranda, viol colora fructo, ciu crescas sur bella palm arbo, cia scienza nomo estas auterpe oliaritse, indigenoi. Indigenoi mangias gin ie antau la alveno de Europanoi al Americo. Nun tempe, oni exportas gin al multa landoi. Oni mangias gin kiel suco, cacion au glaciajon. La folioin cae semoin de la arbo oni usas por construi heimain objectoin cae onomajoin. Al ni esperantistoi, restas la tasco electi taugan voton por la simpatia Brasila fructeto. La votado de Tulio Flores registras la vortoin hautepo cae asaio. Cion vi preferas?
0: Mi ne tretas.
1: Cacio vi iam mangis asai?
0: Oh, yes. Yeah, tio estas bon gusta. Yeah? Yes, mi mangias tion ofte.
1: Bonege.
0: Kai vi?
1: Ne, neniam.
0: Oh, mi recomendas.
1: Okay, bone.
0: Do, ni preskaŭ estas je la fino de la piedpilka mondpokalo. Nur kvar tiamoj staras, kaj mi diros tion nune. Mi avertas tion, vin. Ĉu vi konas kiujn tion tiamojn staras, Helo?
1: Argentino. Anglujo. Ĉu Svislando?
0: Ne.
1: Ne forgesas la aliajn.
0: Francio.
1: Oh, Francio.
0: Yes, kaj Hispanio.
1: Hispanujo. Bone.
0: Yes, ciu el ili gainis le mond pokalon antaue en la pasintenso, plei lasta tempe, por ciu tiamo, 2022 por Argentino, 2018 por Francio, 2010 por Hispanio, cae 1966 por Anglio. Do, bon chanson al la tiamoi. Post ĉi tiu mondpokalo, la sekva en 2030 estos la centjara de la mondpokalo pro la facto che la unua mondpokalo okazis en 1930 en Urugvajo. Kai la sekva mondpokalo estos la unua okazi je 6 ŝtatoj kai la unua je 3 kontinentoj.
1: Oh.
0: Yeah, Hispanio kai Portugalio en Europo, Marocco en Afriko, kai Paraguayo, Urugvajo kai Argentino en Sudameriko. Plej ludoj estos en Hispanio, Portugalio kai Marocco. La sudamericae ludoi estas por memorfesti la centiaro de la mondpokalo.
1: Oh, yeah.
0: Bona tempo por spekti gin, ĉu ne?
1: Oh, yeah, ciam.
0: Yes, ah, perfecte. Do, ni, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozoesperanto@gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Kai se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Brennan.
1: Ĝis reaŭdo de mi, Heather, kai ni vidos vin in Graz.
0: Yes, yes. Ambaŭ de ni, kai aliaj homoj. Do, yes. ni vidos tie.
1: Danego.
0: Ni finos per la canto La Vivo Rosas e la musicalbumo Emozioi con la canto originale de Edith Piaf en la Franza cae traducis de Claude Piron la musico de Luigai cae cantas de Joël Rabou.